mellizas. Anuara, Ujimaya Fono, Monshira, Nede, Ate, Esara, Ara, Anuara, Anopa, Monshira, Nede. Da da da da da, Ate Sara, Anuara, Amanina, Monshira, Ate Sara, Da da Anuara.